Mate ai ma le onga onga o ti ngā e ala i ngā se ngā se ese ese. Ei lava ne tali tonunga. O a lava maftianga ma puapua ngā tātou te whetai e pia. Ia, e matua le tuu i le pule fai to tasi a le na fai a tātou. Ei, ma waa pia le tali tonunga ma o le mautau ave fo i le ale le iau o nanga. E tuu i tuu i malofie ma faa olo olo fai vai pei fo i ole tangi a le pumate. Samoa, i lie i tau faa tonu ina e pei ole fesanga inga le matapia ma le mana ia loutou mamalu. Noa ola tatou te talo ma le anapongi. Ona a fii fii lea ma noa noa e lo tatou fatua tua. Noa ole au tū ma le taunu unga le na olo tatou naunau e fia mapu mamalu lo. O la ngona nā, e utu vai i ai lo tātou ngā lala pe a'o ina matela ina lo tātou wha moe moe ola. O wāwhai mai se vāenga o le me tāupo se fulu male rua o le tusi a le perfeta o Isaia. Tātou te utu vai male oli oli i vai puna o le whaolatanga. A o le aso fo i tau te wha peatu ai. Iau tau vivi i atu i le li'i. I nā wala awutu ia ilo na swafa. Iau tau wha ilo atu i nuu o ana ngā ruenga. Iau tau tau tau atu ua vi ia ilo na swafa. Ioe, Samoae. Manatu o se wha aoso fianga vo i lea mō tātou pe awha ie mai a fo i sa tātou utu ngā vai i mō so tātou wha malolonga. Ia ona tātou wha peane voi lalea, ia vi ia lea lii. Ia vi ia lona swafa ma ia wha manui na ana ngā ruenga mamana. Ia, ai tātou tali tali lao fie ia e pe ia ole tala e whai pe a te tele ti munga ma le wha moe moe. Sau pe a o nuu, ma maua so tātou masele. E ala i le wha malu malu ifo. Ma wha paolo atu pea a awalofa ma le anga le lei o lo tātou o tua. O le o lo o ia a pele pele a lo tau soifua. Ia, ma tau tau fiofi o maia si o mātou le fo i malosi. Le tua la valea sa moa. Na te wha oso fia ina lo tātou loto te tele pe ata wau ina o tātou wha vai vai. Wa o ia, o le ua whaalanu maave ave. I tala mai ma tala atu o lo tātou wha moe moe. Na te tapue, wha suusou ma whaola to tonga i le mawhatia o le tino ma le mawhauwhau. O wawe mai se tasi o mautus tusia. E a fio mai o ia ia te i tātou e pei o le ua. E pei o le timu mua mua ma le timu muli muli i le ele ele. Ai vai mali foi upo mua mua ma le lua o le pese se lau se fulu ma le lima le e whakasa. Pei o le ua e susuai le lalolangi nei. E ola ai ma tutupu ai mea e tuto inai. Lea tu ai. Ua whape nā o mātou loto nei. Tō mai le ua ao ngā o lou ua ngā ngasā. Le ua ao ngā le nasa moa. A o tō whianga iai ma maftianga. Tātou te mo'o mo'o na te whaasū sū ma waiola i o tō tī ngā. Manu te leina o tō whasau songa o le ne yaso. E tāra sia ia. O loo momoe ngā pēpēpēa pēaulanga vale mangalu tau whaamatau. Ai ia whiara pēa pēau matamata loloa mangalu whatisisina ma le whamoemoe. Aua ne i vai a vea loutou malosi. Ai ia vai tuutu atu le mana whaamaloloolo tātou ali whaola o Yesu Keriso. Ma maua iso tau whasili ngā malosi.
ai se ye toi fei loai.